Boys, Disco Lines, të nashi, fu e neti 7 bej, David Valley, ja une kallar bëfilo, du fos të lgjëma në bdo në orbo aktar vëqinë të dakil weekend ke vahna. Në spera linë të bdejtë lgjënët atë jak betaje, poli më tonë gjëndë hafna stres, fu e lpost të sholë, temperaturi, olin hafna në barra, uan ka shemshle e tizre, që jenë fati me melush hadit në shemshat, të uan dilgjët, të pëllë më tërmo disë të të ashen, kë ku të rauni, hana i dërkom zgur më shporë që të të përshuva. Da, në spera, iz në kalamajon të nofës një ahmaru, nofës një ambja, të mbom zonë, e kam lëma zonë, bera lesa unë home record, fu bejë.